gest of emotional Lino dav, jak moške vali na plňuje ulice Brani bor, Štepanu Prahu, lomi vaše vidrancova